prolong nong sngap ngin peteng ya kan ke program Matters of the Heart ha ingat yo shushu ya ki message na ki prolong ki jangi yo ngkom ni kan ke wika message yo ngkom ni nei dudu yo usoi tan pepenoh ngi ban e ke download ban map ya ki we ho dudu kata ruk ka dei ke jing si syahiru ladangi dan mensiem ke bom la ban map mo ka dei si sya le se bang idan ya usoi tan ka download ke jangi ke tangi ne penduk no ya ke jing long mo dudu but tang